0: 何收尾，特朗普再放强硬讯号。美国总统特朗普在巴尔的摩出席新造船厂启动活动时，宣称伊朗军事力量已经遭到重创，但美方仍需完成行动，并未交代下一步的具体安排。他还声称美军对伊朗的海上封锁已经产生巨大效果，更宣称霍尔木兹海峡由美国掌控。
1: In other words, the Hormuz Strait belongs to the United States Navy and the United States of America.
0: 从对外的军事施压到扩大本土军工生产，特朗普将这次造船厂投资形容为重振美国海军实力的重要一步。他宣布国防科技企业安杜里尔将投入$37亿在巴尔的摩附近新建 Arsenal 2 造船厂，生产无人潜航器以及弗吉尼亚级攻击核潜艇的关键零组件。特朗普并表示，政府已经确保超过$760亿造船资金，用于建造80多艘海军以及海岸警卫队新船，希望加快舰艇生产，维持美国海上军事优势。在特朗普再度发出军事警告之际，外交斡旋仍在继续。卡塔尔6号表示，美伊调解工作并未中断，双方仍然透过多哈交换信息与方案，但短期恐怕难以透出曙光。凤凰卫视姚怀珍、张潇一华盛顿报道。
2: 面对近期汇率大幅下跌、物价上涨以及民众生活压力增加，伊朗政府正在采取多项措施稳定经济和保障基本民生。总统佩泽西强主持经济协调总部会议，要求加强外汇、财政和贸易政策协调，并确保基本生活物资供应。第一副总统阿雷夫6号表示，政府还计划提高电子商品券额度，以减轻通胀和物价上涨对民众购买力的影响。
3: 据伊朗国家电视台6号报道，在佩泽西强主持的经济协调总部会议上，政府重点讨论近期外汇市场波动，经济部门分析影响外汇供需的因素，并提出加强外汇、贸易和财政政策协调，在稳定市场预期的同时，保障实体经济所需的外汇供应。在民生方面，政府准备进一步增加对居民的补贴。
4: به آقای دکتر پزشکانم چند دفعه فرمودن ما راه بردمون این هست و این بوده که کالا برد جبران کنه آثار تورمی و افزایش قیمت رو به طوری که انشاءالله بتونیم توان مردم رو در ارتباط با کالای اساسی حفظ کنیم یعنی یک ثبات نسبی را داشته باشیم جبران کنیم
3: 伊朗第一副总统阿雷夫表示，由于政府面对财政资源有限的问题，同时要避免增加市场流动性，进一步推高通胀，因此一直研究新的补贴机制。目前，有关机制已经基本形成，提高商品券额度的具体方案预计未来几天确定。
4: سازوکار خوبی انجام شده که دیگه اجرا میشه به طور طبیعی انشاءالله این اجرا میشه。
3: 与此同时，战争持续令伊朗经济承压，石油等财政收入受到影响，但政府仍要保障基本民生和公共开支。伊朗计划和预算组织已经提出7点应对方案，包括调整政府收支、稳定外汇市场，并优先保障基本生活物资和企业所需的外汇供应。凤凰卫视郑凯、李日木森、德黑兰报道。
2: 巴基斯坦三军新闻局在6号发表声明说，巴军方当天成功试射了国产改进型法塔赫4陆基巡航导弹。声明称，该武器系统具备远距离高精度、高杀伤力打击目标的能力。此次试射还验证了为提升精度和增强生存力的集成技术参数。而巴基斯坦高级军官及研发机构科学家、工程师共同见证了试射过程。巴基斯坦总统扎尔达里、总理夏巴兹、陆军参谋长穆尼尔向导弹成功试射表示祝贺。以色列及右翼财政部长斯莫特里赫近日在受访时表示，主张消灭巴勒斯坦人对重建加沙的希望，从而迫使他们迁移离开加沙。而有分析指，斯莫特里赫的言论已经证明以色列政府推进巴人离开加沙的计划已经失败。
5: 加沙在经历长达3年的战争中，许多住宅区和基础设施都被摧毁。以色列财长斯莫特里赫表示，要成功驱逐加沙居民的关键在于彻底消灭他们对加沙重建的希望。
6: فيما يتعلق بصراحه سموتش بما يعرف بسلب الامل عن الشارع الفلسطيني وعن سكان قطاع غزه اثبتت 3 سنوات من الحرب المستمره على قطاع غزه بان هذا المشروع مشروع فاشل. سكان قطاع غزه متمسكون بارضهم متجذرون بارضهم رغم كل ما يحيط قطاع غزه من حرب مده 3 سنوات وتقليص مساحه قطاع غزه الى اكثر من ربع.
5: 以色列官员指出，将加沙平民迁移需要接受国的同意。斯莫特里赫承认，将巴人驱逐出加沙的计划失败，强调埃及拒绝允许巴人从其领土离开，其他国家也不愿接受巴人。尽管面对这些挑战，这个计划仍然是优先事项。斯莫特里赫还指出，如果以色列吞并黄线以北的地区，导致加沙居民就会意识到继续留在那里也毫无意义，被迫离开。
7: هاجر وين أنا أروح هذه بلدي بموت في بلدي قد ما دمروا في بلدي هضلني في بلدي وصامل في بلدي وأنا بطلب من العرب ومن العالم كله هيتا تنظر لبلدنا
8: ضد أني أنا أضل في تل الهوى رغم أني أنا قاعدة في تل الهوى بس بدي أكون في مكاني في السجعية وأنا ضد أي واحد بيطلع منها البلاد لبلاد برا لأنه فيش راحة في بلاد برا بلدك هي الأمان هي الاستقرار
5: 以色列安全部长卡斯也威胁称，他将强制撤离加沙居民，摧毁基础设施，并控制这些地区。他说，如果再有以色列人被绑架，他将强制所有加沙城居民撤离，并将加沙一半人口总计大约200万人驱逐出加沙。This
9: has been the plan from the very beginning, though its details vary in response to the situation. Yet the goal is one: displacing Palestinians and taking over the land. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.